0: Ala Neşet Peyamler Spede li Bagdara gahant Wezîrê Darayî Iraqê sûz daye. Ku pirsa fermanberên girê bestû bilinkirina pile. Anku terfîa fermanberên Herêma Kurdistanê bi îxtiyar di nava proje yasaya buca giştî ya sala 2027 ya Iraqê da. Redîf pêzanînên Peyamler Spede di gavaka bêwêne da ev cara Vecara Eke şande Wazarata Darayiya Herêmê be fermî pişikdarê de kumbûnên Wazarata Darayiya Iraqê da diket ji bo daraştina proje yasaya bucey. Duan kombûnan da rekeftin hatine kirin ku fermanberên girêbestên Herêmê mîna parêzgehên diyên Iraqê bibine hemîşeyî û şahîstên darayiyên bilinkirina pileyên fermanberan jî bihêne cigîr kirin. Ev pêşhate wek nûçeyeka keyf xuşker ji bo mûçexoran dihête hijmartin. Ji ber ku pişikdariya ekser ya herêmê di daraştina yasayê da û tomarkirina mafan di buca 2027 da di dûmahiyê be çavarêbûna çendîn salan ya hezaran fermanber û karmendên girêbest înîtin. Heliz Ahmed endama fraksiyona yekirtû li Parlamanê Kurdistanê li ser damezrandina nihênî ya 57 mamostan girêbest dipirsît. Ew kes kîne û bi çi pîverekî û bo çî bi nihênî hatine damezrandin. Li dîv gotinên wê ku fermanberek bi jumare 3818 derkeftiye ji bo damezrandina 57 kesan wek mamostaya girêbest li ser mêlakî Wezareta Perwerdê ku piş be nivîsareka nihînî ya civata weziran girê daye. Tekezê diket ku ev biryare 5 serpêçiyên yasayî yên mezin dedane. Jiwan jî binpêkirina biryara ragirtina damezrandinê bi hemî şewê ye. Pişguhavêtina rênmayên Wezareta Darayî û desthilatên civata giştiya rajey.
1: Dupatê dikeyne ve bi hemî şiyanê dixwe dê palpişt bîn û piştevan bîn bo daxwazkirina mafê di van derçûyê zank û peymangeha bi taybetî sê yekemekan û taybettir jî xwe bexşekan ku ev rûke ev her dûkê tihenê twêjeyeke ya hatiye feramoş kirin û mafê wê hatiye binpêkirinê wekî diyare mafê wan ye serekî û mafê wan ye yasayî ev ye ku bihêne damezrandin ev ê tenê 57 fermaneka wezaribûne derçûye ku bibine girêbest wek mamosta daraz vekem vê amara henê 57 ewin ew ê ti lîsta gihiştiye destê me ema ev xwe 164 in ewlewiya damezrandinê eger şaxirek hat yan pileyeka wazîfî da hebitin ewlewiya bo van 2500 mamostayê di wan ebêje ti ladramin serkertê perwerdê aya ya rawa ye perwerdeyeka wekî helebça dûbtinê bo bêne danatin eger ser binemayê yan bêjin binemayekî pîşeyî bitin sadan hezaran derçûyê zank û peymangeha xwe bexşa û sê yekemekan yê li hêviya damezrandinekê heker tu berxwedê vê lîsta 57 navê di veşartîne bo numûne nû ke dûbtinê bo perwerde amêdiyê danatî eger nav diyar ban em da bedwa daçûnê keyn ev duê tihenî ser çi binemaek ez ê careka dî dupat keme ve ev keyse nuqteyeke ji behra neşeffafiyetê û nedadperweriya danana girêbesta bo ma wê bêtin hemî rêkar û dasthalata xwe ya parlamanî dê bikar înim ez van dosyeya nûke ferzî dikem ku sedan hezaran kesê hatîne girêbestkirin dervey van biryarê tenê û van rêkarê teyê ti yasayî yan jî her belgenameyekê li ber destê me bitin em nînerê di xelkê mazlûmîn em deng û rengê
0: Her li hember aşkrabûna damezrandina 57 mamostayên bi fermaneka nihênî, parlamentarên yekirtî bi tundî dijî wê cora damezrandinê radiwestin. Dr. Fatih Sengawî endamê Parlamanê Kurdistanê ji fraksiyona yekirtî radigihênîtin, em dijî damezrandina neyasayî û nihênî ne. Eger damezrandin û cigirtin hatiye ragirtin, pa ev damezrandinên binperde û cudakariyane bû çî dihêne kirin?
2: لەگەڵ دامەزراندنی خەڵکین و ئێستا ئێمە ڕۆژانە و حەفتانە بە دواداچوونەکەین بۆ ئەو گەنجە زۆرەی کە تەخەڕوجی کردبوو جا لە پزیشکان بێ لە مامۆستایان بێ لە مامۆستایانی گرێبەست بێ هەیە ناوی هەبوو کاتی خۆی لە ناو ناوە مامۆستایانی گرێبەستا دانەمەزراوە 900 ناوی آمان هەیە.
3: یا خود لابد
2: آمان. یا بله بشه 900 نخراونت ناو لیسته کوا. اما اما ایشی خو مانه اما داوای اکین چون که ما فی خلکه زور چین و توی جیتر هیا حتی کم اندامان هیا استا که یعنی ل 2000 و تقریبا 16 و اتوانم بلا من 2014 شوا یعنی جماره کی زور هیا چند هزار یک من هیا 30,000 کس یک من هیا که پیویست 150,000 یعنی با ببری تو که ما فی خویان نکراوا خلکه کی زور من هیا که لطوری کو ملای چاو دیری خیزانه بایومتریشی بۆ کراوە ئیشەکەی بۆ نەکراوە زۆر خەڵکی داواکە ئەمە یعنی داواکاریەکی زۆر هەیە ئێمە وەکو فراکسیۆنی یەگرتو وەکو خۆشم بەردەوام ئێمە لەوایین کە چۆن دەرگایە چەند بۆ کردن دایان مەزرین گرفتەکە لێرە ئەوەیە کە تۆ ناو بە ناو هەستەکەی بە پێی پێوەرێکی تایبەت بە پێی حساباتێکە خۆیانەی کەن بە پێی دابەشکاری حیزبی لە هەردوو لاهەر هەیە لە ڕاستیە گەرچی ئەملیسە وا هەستەکەی زیاتر لەو لابێ بەناوی وەزارەتەوە کراوە بەناوی حیزبەوە نەکراوە ئەوەی کە دیارە بەڵام ڕوونە کە ئەمە بەنهێنی کراوە کتابێکی نێ نییە و بە پێی پێوەرێک نییە ئەو خەڵکی کەیسە مافی دامەزرانی هەیە داوای بکە
0: ژب دانەمەزراندنە وان سێ یەکەمین پەیمانگە و زانکۆیان خربەبوونەکە نەڕازیبوونێ لەبەردەم کەمپە زانکۆیە گەرمیان ئەنجامدا سر رای همی سوزن به کریاری لاین پیوندی دارو دا سلات دارن هرمی چه جدرچوین سه اکمین زانکو پیمانگهان جه سال دوزارو هفده وره تا دوزارو بستو پینجه نهاتین دامزراند
4: به هوی دانمزراندن یعن سه اکمی پیمانگه و زانکو کن گردبونوی کینا رضایتیان لبردم کمپی زانکوی گرمیان انجام ده سومه عیسا خاوەن دوو منداڵە و ماوەی 16 ساڵە بڕوانامەی دیبلۆم و دواتر بەکەلۆرۆس و دواتریش ماستری بەدەست هێنا ئەو یەکەمی سەربەشەکەی بووە بەڵام هێشتا دانەمەزراوە ئەمەش جگە لە گۆڕنانی خەون و پلانی ئەکادیمی ئەو باری سەرژانیشی قورستر کردووە کە نەیتوانیوە دابمەزرێت
5: من خۆم وەکو دەرچوویەکی سێیەکەم کە لە ساڵی 2020 ئەوە ئەلی بەشی یەکەمی بەشەکەی خۆم بوومە بەداخەوە من ئەوە ئەڵێم کە من لە 2013 دیبلۆمی کۆمپیوتەرم هەیە لە 2020 بەکالۆرۆسی دەروونزانیم هەیە یەکەمی بەش بوومە ئەوە ئێستاش ماسترم هەیە کەواتە من بە سێ شەهادەوە تاوەکو ئێستا دانەمەزراوم بەداخەوە وای لێ هاتووە ئەوەی کە ئەڵێن دامەزراندن بۆ ئێمە بۆتە شتێکی مەحاڵ کە من ئێستا وەکو یەکێ خۆم نیوەی تەمەنم ڕۆشتۆ لەسەر خوێندن دامناوە دوو مناڵم هەیەیان یانی ئەوەی کە پێی ئەڵێن ژیان و ئەو شتێک کە مانای ژیان و خۆشی ژیانە من بۆ خوێندنەکەم دامناوە بەداخۆ تاوەکو ئێستا هیچ بەرهەمێکم نەبینیوە
4: هیچ کام لەدەرچووی سێیەکەمەکانی ساڵی 2017 بۆ ساڵی 2025 دانەمەزراون ئەمەش سەرباری ئەو هەموە بەڵێنە بێکردارەی لایەنی پەیوەنددار و دەسەڵاتدارانی هەرێم کەچی سێیەکەمەکان کۆڵ نادەن و داوای دامەزراندن دەکەن
6: ئێمە وەکو سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان تاکە داواکاریمان ئەوەیە کە دامان بمەسرێن ئەمە سەرەتاییترین مافی خۆمان لە هەر وڵاتێک لە هەر شوێنێک کە ئەمە ڕوودەدات یەکسەر مافی دامەزراندنیان بۆ فراهەم دەکرێت بەڵام بەداخەوە سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێم و وەزارەتی خوێندنی باڵا کە تێیدا لەم کاتەیەوە بۆ ماوەی 9 ساڵە مافی دامەزراندنی ئێمەیان خواردووە
7: ئێمە کۆمەڵە کەسانێنی کە ئەوان پەراوێزمان بخەن ئێمە کەسانی یەکەمن یەکەمی ناو کۆمەڵگەکەمانین ئێمە ئەگەر لە ناو زانکۆیە دامان منە ئەتوانین داهێنان بکەین ئەتوانین کتێب بنووسین ئیسە من یەکێ وەکو خۆم چەنەها هیوا و ئاواتم هەبوو لەو کاتانەیشی کە لە زانکۆ یعنی مەرحەلەیەکم تەواوە کرد ئەڕۆشتم لە کتێبخانەی زانکۆ بەردەوام هاوین هاتمەوە کتێبم هێنا و گۆڤارم هێنا کارم لەسەر نووسینی کتێب و توێژینەوە ئەکرد بەڵام بەداخەوە ئێستا وای وام لێ هاتووە باوەڕ کە تووشی بارودۆخێکی دەروونی بووم کە کتێب ببینم حەز ناکەم یعنی سەیری بکەم
4: نزیکەی 16,000 سێیەکەمی پەیمانگا و زانکۆکانی هەرێم دانەمەزراون ئەمەش لە کاتێکدایە هەفتەی ڕابردوو حکوومەتی هەرێم لەڕێی نووسراوێکەوە چەند داوایەکی ئاراستەی حکوومەتی عێراق کرد کۆتاخاڵی داواکاریەکان پەیوەست بوو بە دامەزراندنی سێیەکەمی زانکۆ و پەیمانگاکان بەڵام جگە لە داواکاری هیچی لێ بەدی نەهات پشتیوان وەنداوی کە ناڵی سپێدا گەرمیان
0: لە وەرزە نوێی خواندنێ نزیک دەبینەوە و جلوبەرگێن قوتابخانەی هاتینە بازاڕان جۆر و ڕەنگ و کواڵیتیا جلوبەرگان ژی هاتیە گۆڕین وەزارەتە پەروەردە لە دوی qonaqên xwandinê rang diyarîkirîne ku cudatirin û heber bi salên çûyî û bihayê wan jî zêdetir bilind bûne.
3: Walay şeke giranekî sebebekî ewe bo wa gerêtewa qumaşeke kema. Qumaşeke li Tirkiya kema çûke erşayî pêştirî mekteb li Sînehaw, li Tirkiya ehaw, Sûrî mambû ehaw, ê'sta wane nîye. Qumaş ziyatî Tirkiya, bez yek du car hawiye hatuwa daxil bû Kurdistan bûwa, ew du hawiye sînîye hebû li bazar. Du noa qumaşên ew lûso ew hat nav mawzûekewa. Ê'sta her ew ye li bazar. Ewş kema qumaşeke li Tirkiya. Bez ew man carê bedestê bo man dirûst kenû bo manên. Bez gelin her qumaşeke dest li qumaşî ew e dest li qumaşî ew. Ew laylonî ziyatir e.
8: Ama sînîyekê ye?
3: Ew sînîyekê. Ema saf qumaşa. Ama durmanî şeye, lezger şeye. Ê'sta lezgeke li bazar firoşî bi 150.
8: Du sat û panzeh?
3: La manê bişanî bam. Ama yek. Du yan li ba lê nebêteve ew e dûrî pêwe qumaş.
8: Ama logo baş. Ama
9: kualetî fûlfûl e.
8: Fûlfûl
9: e. Lema baştirîn ye. اما كم دوكان داريتي
8: شلون بزانم اما باشا وايش كواليتي خرابه هي لو بو يخوي لي دا ناوي يخوي لي دا يا ببور ناوي يخوي هي شلون بزانم او ترشي اخوي دواري
9: اخر او ديزاين شلون كابره تجاره دسير سر ناوي يخوي على اساس او يخومو كواليتي كي من باشا لبوري خلق تقليدي نكاتو استا لو باشترينيه باشترين قماشي او قماشي او شمان هي عين كواليتي باشا بزن وكونيه غوران كاري لرنگك شي هي او هندك توزار یان هندك جمله سی کتسون بدايه کیشان کیشا دروز نابه
10: کیشکل لرنگکایا اسه دایکو باوک دید علم اما زوره نابت او مارونیه رنگکان زور سچوار نوع مارونی هيا اسه بونه من امرنگلگل امرنگا فرق جیه وایا
8: وا توزه فرق جیه
10: امرنگلگل اما فرق جیه همیشه مارونیه فقط اونه به سوره هل باسرا او هم ویناوند او بو مكتب شيونيا
8: شيونيا شيونيا ايوه توني ناو تانا يعني
10: او او او جمله بازرگان يعني دي
8: بازرگان
10: دبوا حكومه ك لوگو كي دعوت بدا كاك لو شواز النبي داخل ناكري هل لي حدود كذي يعني دي تمشاي بك اگر زاني لو رنگنيا داخل منيك دكاندار ايش استغلالك اي ست اعظم مشتري قاعد تدلم يك بضيان دعوتي ب 20000
0: 20000 هاتانو گله سنوری دارا سر بخوی افسران به تانکران آب و پشکک جه کلان و گندان دهت ادا بین کرن اوه چندجی گرفتین زور با ولاتیان درست کرینه و حکمت به کم ترخم دزانن لدور سپیکرنا دوباره یا پروژیان سر پرشتری دارا سوران چه جوانک دیار نکرن که پشکک زور یا پروژان به نیور چروی ماینه و نهاتینه تمام کرد.
11: به توابونی او پروژه تواوی چشه اولا دولی اکویان چهار سرده بیتن و خلقه چی زور تیدا سودمنده بیتن و با اپتی پروسه تانکرینگ اشلو ناو چیا نامیدتن که او ده بیتا هاو کاری و پال پشته چی زور باش بو خلچی ام ناو چیا. هیوادارین توای توابونی او هم او پروژه نکتا استا اماجم پیکر تقریبا پروسه تانکرینگ ده توانم برم لسطا زیاتر لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی سۆران نامێنێتن ئەوەی کە جێگای خۆشحاڵیە زۆر لەو پرۆژانە ئێمە پشتمان بە ئاوی سەرزەوی بەستیە کە ئەوەش هەم بۆ بەردەوامبوونی پرۆژەکان ئاوەکان و لە داهاتوودا کە چێشەی زۆر زۆر کەمتر دەبێتن تێچووەکەی زیاترە بەڵام ئێمە هەوڵمان داوە لە زۆربەی زۆری ئەو پرۆژانەی کە لە ماوەی ڕابردوو لە سێکتەری ئاو جێبەجێ کراون ئێمە زیاتر پشتمان بە ئاوی سەرزەوی بەستووە بو اوی بتوانیم باشتر سود لو آور بگرین و اما خوما تان دزانی ما رسال لو خیرانی داین خیرانی دارای پروژه کار من وستابون حولی زدی من داو لانی کم او پروژه نکه دست پیکراون تاو بکرد تو جب بسیتا قناقی کتای اما حکومتی حریمی کردستان سر او خیرانان اما هەڵ دێن ئەو پرۆژانەی کە گرنگی هەموو پرۆژەکان گرنگی تایبەتی خۆی هەیە بەڵام ئەو پرۆژانەی بە تایبەتی پرۆژەی ئاو و ئەو پرۆژانەش کە دەستمان پێکردیە ئەو بە تایبەتی ئەو کوچە و گەڕەک و کۆڵانانەی کە پرۆژەکان دەست پێکران تەواو نەکرانەوە هەوڵ دەدەین کە تەواویان بکەین
0: ژ بەر ئەنجامدانا پرۆژەی مەزنتر نویسین بە 6000 داران ناوی زانکۆیە سلێمانی دەچێتە ناو پەرتووکە گینزدا و بوێ هەلکەفتێ ژی خەڵاتێکی جیهانی وەردەگریت افچنده جی ما مستاین خودان پروژه دلخواش کرینه و دبیجن ما çavere ve roja dîrokî nedikir.
12: Projî çend mamosteyekî zankoy Silêmanî nav û navbangekî gewrî cîhanî bo zankokê bedest dihênêt û xwenî bîrokeke û hawkarekanî li aheng û merasîmekî taybet da li zankoy Silêmanî xelat kiran.
13: دروستکردنی ناوی زانکوی سلیمانی لبرزایی که لزور شوینوه دیاره با بکرهنانی 6000 نمام که مردی سوزی کردی بان خوشه همیشه سوزا رنگو بوی که جوانی هیا پس همه دروستکردنی با پشتیبانی بیگو من برای سروکی زانکوی سلیمانی بیگو من خوشحالین امرو که ریکوردی که او با زانکوی سلیمانی با شاری سلیمانی و همو خوندکاران و ماموسان و فرمان برن تو مارکین
14: یما همیشه اول معنا و بنی و دولت کنی زان کو سلیمانی تنها عراق نمین تو نمین دولتیا ابی ابراهیم پیشوا یکی لو ایشانی که کراو چنا ایشی زیاد ریفا زان کو سلیمانی بریتی به دسنانی ریکورد گینز و تا زان گینز ریکورد کی جیانیا او ایشی که اکریت ابی پیشوا نکرا به هیچ مؤسسه کی عالمیه ولا هیچ ولاته کان کرا به
12: وزیری خندنی بالاش او دسکوتا با گرینگ دزانید بو تواوی خلقی کردستان و بدسکوتی کی نتوین او دبات
15: ولا نک بو وزارت نک بو زانکو بو همو خلق سلیمانی به تایبتی بو همو خلق کورسان بغشتي و بو نتوکش من د سپشخري کې یک جار ګورو نوازه بو نتو کې داګي کراو دا بشکراو لتت کراو کې ارسش به انواع مؤامره او کې شو بشه ابلو قدراو زو زور ګننګته له ولاتي کې اولن د نتو کې او بو هم کې شواري شو به تحدای کې ګوري عالمي رابګین او کارا تومار کردی نوی زانکو سلیمانی له ریکارد جهان کنه د ګینسا تحدای کې یک جار ګوري بو به همو اولاتانه نکراوه که استقرار یعنی بوجان هي سروریان هي اعلان هي کشان هي بشان هي بو یم یک جار جدید خوشیه
12: ما مستانی بشدار بی بنیاد نانی پروژه کا دلن چاوری او دسکوتا گورین نوین کامرو بدستمان هناوا
16: انا پروژه بدستمان پکت بو ویناوی سلیمانی درو شاوبیت گینس و کدام مزرعه یان و کتو مارکدن بیر مالی نکر بو بلام دوای وی که کارکه گشت بر هم وشه دیزاینی کی جوین د بشار سلیمانی و بزانکو سلیمانی ام گردی لګردی کی اعتیادی و گوری بو گردی کی زانست شتروشت
12: پروژه نو سینی ناوی زانکو سلیمانی بادرخت پروژه یکا کاتی دا 6000 نمام لزوی کی 3600 متر دو جادا دروس کراوا لمانگی نوی سالی 2022 دستی پی کردو لماوی چوار مانگ دا پروژه کا تواو کراوا ام پروژه الاسادا لسر آستی جیهان بگورترین نسراو بدرخت ناو دبریو لکتی بی گینز دا تو مرکرا او دیمانی کدی بینن ناشتنی 6000 نمام ناو ناوبانگی با شار سلیمانی و زانکوی سلیمانی بخشی کمی جو توماری دکاتو سربازی کشا بو زانکوی سلیمانی که با زانکوی دایگ ناسراوا ابراهیم صالح کنالی سپیدا سلیمانی
0: در رسم راگاندن به دست به اینان جماره که پیوانهی دی پرتوکا گینز دال زانکو سلیمانیه خلاط رزدنانو سپاسی پیشکشی کسوکارن بانخواز و مامستای دیار کردستانه مامستا شمال مفتی ها تکرن. هولو رول 11 مامستای زانکوی و کسایتین دیار دوی بیاوی ده هاتن بلند نرخاندن و خلاط و رزدنان پیشکشی وان هاتن کرن. دنافوان ده مامستا و بانخواز دیار کردستانه مامستا شمال مفتی و کسایتی که چالاک ده بیاوی جنگه ده دناف خلاط کریان دابو. کوچ دلای بنمالاوی و خلاط هات ورگرتن. هرچند ما مستر شمال مفتی بری 10 سالان و غر دو ماهی کربو. بله جبر و خدمت مزند بیاب بانگوازی پرورده و جنگها کردستان پیشکش کریو. جبر کو دامزر نره اکم رخ روا جنگا پارزی بله کردستان. حتی نکشی به گرینگی و تماشای رولو کاریگریا ویده تکرین شون دستن وی ده بیاو جنگه و کسی کرنا کردستان دا یه دیاره.
17: گرانیا بهای امپیر آموالیدان و خرابیا روشا کاره به لکرکوک ولاتی نگران کرینا. سالانه دورز پاییز دا هجماره دا مجمیر پیدان کاره با نشتیمانی زده ترد بون. او یک جده بویا اگر حتنا خار یا بهای امپیر آموالیدان. بله ده اب سالا ده کارابا نشتیمانی کم بویو بهای امپیرا مولیدیان جی بارک گرانه لسر ملین ولاتیان
18: وی باسه کری زوره لگل شارو شارو چکانت را بینی زوره بلان اتر لایم او که خوی کو مانگان استناده دو بلان وی باسه کری زوره بلان سالا ده او کاری چیه فرق جوازی نکنه تر لبيني شنو قرك كانوا ناحية كانوا شارك كانوا ما له ويش
19: في حكومة ديار متي خان مول دكام داد غاز يعني بوز زيادة كاتو تلو رؤية توان نركان كموكن أبغى غاز قرانة اللي دروا أوانش قليه واق الله زر لكين حكومة ده توان غاز كان مو كاتا بلاش باي أول يوم داتك كبش معن كب كات باش توان نركان كدا قرد
20: حكومة بغا علي غاز بس ورسد دينار ايدم مدعوم والله مدعوم نيا خل هر هر سوار سد دينارا يعني او غازا ايدي بومان منت تنبي ببره غازك با 90 خماني نتل او غازا ايدي بومان ستات سيليدا با سوار سد دينار من لدايك بما هر هر سوار سد دينار سنم علي بخلق دور سوى تلفزيون على ايما مدعوم ايدا دروي او تشتنيا والله سوار سد دينار 20 سال شعيننا فازا سالش عين النهار سوار سدنارا لتري تيجن
17: سمير فيستوالا برهم شاندي يناف خويب ونشاندانا برهم جوتيارن لدوري لباجار راني هاتا انجام دا دي كونفرانسا كي روجنا مواني دا ريوبري ريوبريا شاندنا دا خواز جوتيارن ديكت بشك داري كي كارا هبيت دي نشاندانا برهم خدا
21: مهندی لگال برای برایتی گشتی گشت گذاری راپرین و لگال کمپانی اطلاعات اصیل سه همین پشانگای بر همه گشتوکال یکان سه همین فستیوالی گشتوکال که گشتوکال و گشت گذاره انجام دین دستور اداره سربخور راپرین و لیر و دعوال جناب تان لکین لرگای همو کنالکان راگای اندن لرگای میدیا و کتواوی براجو تیارکان خواهم پروژکان بر همین رکان کبین نای خویان تو مرد کن بجدار بن لم فستیوالا بو ناساندن و خسنروی بر همه کشتوکاله کن بر همه سروشتی کن بر همه ارگانی کن کسنور اداره سربخور رفاری نوچه ای زور گرنگی کشتوکالیا آجالداریا گشت و گزاره لهم روی کوا گرنجی زوری پیدرا و به هوی ام فستیوالا و زیادر بر همه کن بناسندرین بر همه کن بخرین رو و ساخ بکرین و آمانج من لسازدانی فستیوالا که بمشوه که ایسا لخزمت جناب تان راوستاییم دیار فستیوالا که ایم بر همه نهب ماوی سی روز بیل روزانی 24 و 25 و 26 اینو انجام دادرید لپرچی دروازه لسنوری بابلین لناو رانیه که سنوری اداره سر بخوی را پرینه و ایم لوکو پیشترش گوت من دوال جناب تان دکین راگه نکن دوری چیزور کاریگر رو برچاوی انها بی لناساندنی بر همین آخو لخسنروی بر همین آخو
17: لناف سرشته دلوکر یه سرچاوی حصار لقضای سی صادق فستیوال سه روزی یا برهمین اف خوی دست بگیر. فستیوال دریوی که جبوی ساخکرن و برهمین جوتیارانو دست رنگین پشکدار. هفتن بناساندن سیما این گشتیاری و کلتوری یین دوره یه.
22: لنو سروشتی درفنی سچاوی حسار لشادی سی صادق فستیوالی برو منو خویکان دستی پیکرد. روداوی کبو ماوی سی روشناو چکه دکاته چقه کی گرمی آبوری و کلتوری و نشاندانی او وین جوانی سرچاوی حسار که به هولی گنج خو بخشکانی سی صادق و هاوکاری شاروانی دروز کراوا
23: به پیویست مانزانی ام شوینه پیشانی گشتیار برزکانی بین پیشانی خلکی ام شاره بین امانج من لوی بوجانوی کردی گشتیاری ام شاره بویا بیر من لوی کردو فیستیوال اکساز گیندم باخچا هم با امانجی اوی کشتیار زیانی بین امشاره و با امانجی اوش او گنجانی کلم شاره هن بر همه چان هی هلی کاریانی امچان روژه بین لیرا در فدلم فیستیوال ور بگرن و قازان جه کی کمیش بید بس تر گرنگوی شتی کان دست که بیتو فیستیوال اگ بیبیت مای رزامندی با مو کسی گیشالله
22: ام فیستیوال تنها در فت یک نیه با ساخرن و رواج دان و بر همی جوتیاران و دزرنگین یکانی نوچکا بلکو پنجره که با نشاندانی سیما و جوانی سروشتیکانی حسار برانبر به میوانان و سردانی کرانی ویسی بالکه
1: نجاكيني
23: سپاس بو همو لايك سپاس بو رخراني ام فيستيفالا براسيه ما گرنجي كي خوي هي بلام اتر لي اسا اگر چولي كي بيو ديار بي نازانم بس يا ده كم بانگيش نامه ني دره بي بو شاركان يعني من حزمه كل بي شي جناب قائم قامي سي سايق خاتو نخش ناسيح لي ربوايه چونکه اگر خوان اخواز گریو گولا گبه بالا مشتانه نمینه ام پیوندیانه زور ضروره لهمون روکانه و با هنیاک ساخ کردنوی بروبومی خومالی گرنگه با ناساندنی کلتوری شارکه با ناساندنی ام سرچاو جوانه با امشتانه گرنگه
2: دیارم فستیواله یکم جا لسرچاوی سی ساخ بکریتو با کسبکاران و حولاتیانی ام شارت گرنگه با ساخونه برهمکان و با برهم کردواری کن و قبلا نوانی که ایشی کشتو کالی کن و یعنی هر برهمیت رو بود کشتی کردواری باش دارم
5: تا چنین میانه که سروشتیه؟
2: هنگی میانه که صد صد سروشتیه ای منطقه پینجوی نو گرمه که و شتی کردواریش معنی دوشا بو رونی کردی و شیلی هنگی نیش معنی
1: والاهی اما گرنکی خوی هی سی سایق زور پی بی سی بمه یا لروی درونی و لروی ناساندنی و انشاءالله بخیر و خوشی تیه پرید فیزیوالی که خوشه و بروبومی باشی تیه سی ساق انشاءالله همی ناسرینید و دواکین لخلق یمنی و آرامی شوینه که بپاریزن
6: دلخوشی و پیشوازی گرمی حولاتیان و گشتیاران نشانه سرکوتنی ام هنگاویه هنگاوی که هیواکان با برز را گرتنی ناوی سی صادق و ناساندنی کلتورکی زیادر دکاد رباز غریب کانالی سفیده سید صادق
17: روزنامه وال ستریت جورنال در راپورت کانودا اشکرا کریه دونالد ترامپ سروکی امریکا دیگر شیرت کارن خوین پلبلند گنگشه را گهاندن فرمیه دوماهی اینان بشتر دیگر ایران دیگت لدیف راپورت ترامپ یه لسروی باوریه که گواشتنا آبوری زوردجوار باشترین رکب بو نچار کرنا تهران دا که دست به برنامه خوی اتمی بردت نه ایک برداوان بونا پیک دادان سربازی. جلائی که دیوه وزارت خزینه امریکا پروسه پشگو خستنا آبوره دست پیکریه به مرما برین همی شادمارن دارایی تهران. هفریکیا چکداری دنابرا امریکا اسرائیل دا دجی ایرانه لدست پیک سال 2026 دست پیکرو بویا اگر گرتنا تنگ آوا هرمز.